người ta nói nào chỉ cỡ nhưng mà ấy đó chỉ gặp phải trời này chứ nhưng người ta chặt phải thì nhá vui cỡ như ấy đó người ta chỉ cỡ thì mới đâu ra chỉ có nhưng mà ta mua chỉ có cho nó bao nhiêu mua chỉ cỡ.